Svunco, Sidomintino Donapo, Sedmich, Noher, Dottisch, Sasso Moka, Moja Pokas, Kapola, Dottisch, Ras, Druim, do WhatsApp Status, so tak spischne, kaj se tam, Poswitsche, Popuchu, Ate Rune, Chinu, Nvoka, Mikne, ja Jolis, Twuchu, das sind Polesu, Popuchu, Hadisch, ja Tulis, Twuchu, Sim Hijoras, we Horach, Hadisch, ja Sim Do, Jole, Wotchini, was se, zack, Dosteu, was, Rechi, Stories, Geho, Mista, Noher, erst noch. Sčetiš za nas, za srpske razvoz foto, spšijotovali potom sčelčetiš do našeje galerije. Pšes čet so to najlepje čini, peč minčino do naposedmih. Dobre ranje.

0: Fred Hatsch, das Christopher Mikosch, kom dale doran ja polichime spivajon, et schminchino, das hätte mich je nach Regina Božne Svoa.
1: Ja, Božne Svoa.
0: Magenta Regina Korinkec, sis drehstan.
2: Dobre ranje. Dopominače so hišče na tigra, kotrež bi v meji v Lipsku popuču. Vun bu privatne, jako domjace zvierjo džeržane. Trend se neušedne zvierata džeržač stupa. A tak so po cim sviče najvjace eksotiskih domjacih zvierjatov v Nimske předava. Dosa hat so zakonju vo škiče zvierjatov, a po ranicov božel nije. Tak dostaneče napšikvat małe rymzaki abo žaby, hiža za 23 euro, abo novo narodžene labe za nekak 10 euro. Ale runje tute zvierjata treba ja vosebite škit a odpovedne živinske vomeninja. Mava klitka nedosaha je pak husto realita. Papagaj chce viacero kilometre v obdžen lečeč a morska nopava viacero kilometre puač. V obsedžerjo ne može odpovedne živinske vašnja zvierato zmožnič. V opačne džerženje a ladanje zvieratam škodži. Runočasne poprahuja zvierata v svojom přirodnom živinskom rumje, gdež steja husto pod škitom. Jenož dokež môžeš zvierata legálne kúpiť, nereka to, že je vykovanie s nimi legálne. Neexotické domáce zvierio je přeco lepšia voľba a v zvieratovniach vesela so mnoze srečno-európske zvierata nad novým doma.
0: Dobre, Regina Korinkec z Drieždžan, venadoku a zamovitosti Bačoňskej vosade. 4 menšiny dosedemich.

0: Du wirst mich nicht passen, denn ich hier tschera, bische mir so nach Rodne Jane, neuschied nach Askuril, nach Instrumento, a gottre teike znaietje, aber die schnee znaietje, se mein Hiduschka, wam ni gottre pschätzt da hier.
1: Crescendo. Hutschwa, krotko, a svotko.
2: Nei spodjunische a dretiš nei zajmauševitski nastanu, duš hučpnice ve svoje remelsniske svobodže žane ranice nie znaja. Tak je napšikvat nižozemski vumjevc Walter Willems na tak mjenovanem tvaroškovem biadlerau. Kajš mjeno hižo praji, je zato bubone s tvaroškami vumjenil. A tak nekak to potom klinči. Tiž svetoznatý gitarist Pat Metheny je hižo nekotre škuli dživne instrumente vúspytal. Popravom je on znatý jako fantastický hudžbník na 6 strunách. Na jednom koncertče 2007 pak zapiska na tak menovanej Picasso gitarie, kiž vopstý z 2 citrúnov. Klinči jako by celá skupina hudživa. Ve opravdžitosti pak je to jeničký hudžbník sam.

0: Mecca, wissen Sie? Mecca.
1: Tu kukuje, dzieńca rano, no hej, poladam na časnik, je kutko dođivečiš, a uče tamo metro je pokazao nimale 28 stopnju, mamy lečo. A jeli vidíče jedno, kiš cilvi dzień ze sudami tam a sem jezdi, to je vočo gerač mi croko. Vun ma doko voko lute pastva vocu a šo druhe hač dole, nitko lečo. Dobro ranje, knježeš mi to?
0: Dobro ranje.
1: Kako sudu daš te dženca rano i žao vozu?
0: Dženca šte nesem vele činu za svodu, to va, kaj si vidiš, te leža, malo spasaja so, a tam šte od čorav še nuckajo, ali tun vodu, kot je od čorav še nuckajo, tu muži ha pon ulinč, ha pon hodve to čiste činene tom bov. To va, desa tako ljudom šindu, da praja, da maja vodu, a desa tako za sruku zjedu, da rihti taki film jo, a praja tu vodu ukepnem, dann brauche ich die Chiste. Die Chiste wurde mit Geiste.
1: Die Leute sind wichtig, dass du die Chiste in deinem Charst zwischen. Du hast aber auch ein paar Drüder, die dich in die Zillene schlicken.
0: Ja, ja, das ist total da, wo du in die Hube bist. Ich habe mir gesagt, ich habe mir die Chiste gesagt. Ich habe mir die Chiste gesagt. Das ist ein Konkurrent, ich habe nicht gesagt, ich habe mir die Zeit gegeben. Ich habe mir die Chiste gesagt. Kujde, džen, dvaj razaj, jedu, ladam kao je vodešte nutskajo, ha, ti ste pon tako popolno širite, sa te nes upili, trude pon te jedna, tam se noški moja, ha, pona da čiste čin, ha, ti ste nut čime, to risti čopojo. Ja se studne čerstu vodu dvaj razaj, tim vodcam dam, to te treba ja.
1: Nitko je tak, my sme runje tak lepo uce švo, ja mam zandalete, žane nojice, sem potva pši ujkim palcu, zašče su tla, te vuki rano vožne, je to tak, so to tim vocam takle přeznoc a narano dosaha, když one potom tu vožnu trau kusaja?
0: To ne da sabe, to a, ti se až jedu, a te ceho vodu pič, te jenja ta, te mačere leca makus malo mloka maja, to smo jara suche mieli, a dojest velca, a zelek, a nic sa zelene nio. A ti ste pa praja, ljudjo, ah, jara te ne trebaš vanu vodu voze, tebe dišika šinč. Do dišika, ja tez vodu stajim. To ne da sabe, muta te pijemo.
1: A to za vodce tež pači, netko je tak, zo maja pomerne krutki kožur. Deda so one svoju tostu vomu, takrat zdišče v tom tostu vomu prečini. To je zaviše tež važno, zo so on tak ne poča. Abo kak so vodce sva poča, přes jazyk, kaj špsik?
0: To ne verim, ale... Da voča voma, da jo spit pred čopotu a zemno tu. A ja ta genale to šece cijam, predat se mode maja, da jena ta santena roča, da skrutke vomo, nekaj te zna maja, da je 10 cm, a to dosave. To vadi se nekaj jenu voču čerstu cijanu napasu staj do slončka, da se te spali kaj čovjek, da upada, da čišče čovane, kaj pa čovjeka.
1: Dokaj šiole na tuti pasve netko tak, za tež prevele kutka nimaja, to reka, za jih upravdje ta voma tež pred svoncom škita.
0: Aj, ja ladam, za te maja kutk, ali šužem to ne indje.
1: Když jem praj, človek po dječi, to ne je celo tak velje po vas dječi, ali doroščene,

So, Jensa, nicht gar nicht predras, nicht posmiwa, tisch rübarion abschikwat, bürosso, pschäs dalschi, tisch, tschwerselili, a tisch, tschomario, tisch, bolla dame, na, worbio, tam je, wodzizna, mocnie, spadowawa, na, zi, a pechesac, centimetro, maximalnie, no, heidischte, runje, stecze, za kuchinskim blidom, to je nikak hatschke, koleniu, a budisch, wupowożicze, wasch, zautowe, noscha, tu ne nikak 20 centimetro, Trudowi, to dvojce si razpošče, haj nablido abšidajče, 3 cm viac vode, tam nije to rekazo nemoža, potom tam cel jednore za so čome jezdžič, jenojš pri vosebitih situacijah došli z cilva. Hevak je normalna vysokost vodžizne 1 m 60. No vidiče to, nimale viac hač meter vode poprachuje, po takim voni Nie so nadzieja na bozomny deszcz, nic na zliuk, ale w omierze za so wodzinę, a też chatę za so dosyć derie napelnia. Zimieńczyny do 8 miesięcy.

0: kulturna zahoda, to je hižo taka ważna instytucja tu w mieście. Tam możecie dożywić na szalakorysze facety, bohate programy ze z klasyki, popa, jazza, też serbskie poskitki. Poladajcie tam też rady do aktualnej proteczki. A dżęca zcie tam na przykład na program Dua Hübner, proszę nie dwaj mużej, ze z czelom a klawirom. No hej, a stuś na hinesche zvuki ste, kotr su pol bule rubische, to stje na nimske mištostva v hurkach prošeni na dumperove bubidžovania dženca vod povodnja štyrioch, to zmeja tam tež kvalifikacijske biehi, napšikvat vod šestčich tam prinje su a juce, su potom do povodnja tež najpredaraz zbytne kvalifikacijske biehi, neskri to što dženca nedočinja, a potom vod popšipovodnju dvije Vemaj su končne vubjeđovanja. Zajmave to je, kako možeš te zastuti trajkan fajlu, zastu filu tam jrždič, a to tak akuratne potom tež přes parkour so podač, to se predsočivam. Otamrovo klub se spošic ma lične sviđen, tež čera se mižovam to votem povedala, še informacije poskičala, dženca je start z vujezdom, džesa čeji sa putra hodine nekak. Šech jezdži dvo, cioch so nauroča, organizatorojo liča potom z cilovim zajezdom a prezentaciju historijskih auto. A dženca večer je večerne zariadovanje s hučbu a programom a cija 20 hodin buđe vonjo stroj, a kriš biš to hižo tež namjetovala, tež diš nešče fan oldtimerov sva pšet Rota stupče, a si vobladajče, kak tam rinje na nebju vupada. Dženca vitaja serbskih akterov, a to sče vitani do Mivočanskeje skale. Tam vustupja dženca Brečnajderec Dvojnikaj, a tež sketi jatko Katalina Vonarec z Novoje Vierski. Potekim vostudžič, so vam na žaden bat ne buče.
1: Lečo, to je čas poznin a dovola. Serbski rozvoz přeje vam vele vesela.

0: Orange Soar.
1: Magenta Regina Korinkitz, sis Dreschan.
2: Dobre ranje. Dopominače so ischce na tigra, kotrž by by mei ve Lipsku popuču. Vun bu privatne, jako domjace zvierio džeržane. Trend se neušedne zvierata džeržač stupa. A tak so po cim sviče najviace exotiskih domjacech zvieratov ve Nimske předava. Dosa hat so zakonju vo škiče zvieratov, abo ranicov božel nije. Tak dostaneče napríklad małe rymzaki abo žaby, hiža za 20 euro, abo novonarodžene labe za nekak 10 euro. Ale runje tute zvierata treba ja vosebite škit a odpovedne živinske vomeninja. Mała klitka nedosaha je pak husto realita. Papagaj chce viacore kilometre v obdžen lečeč a morska nopava viacore kilometre púač. V obsedžerjo nemože odpovedne živinske vašnja zvierato zmožnič. Vopačne džerženje a ladanje zvieratam škodži. Runočasne poprachuja zvierata v svojom přirodnom živinskim rumje, gdež steja husto pod škitom. Jenož dokež môžeš zvierata legálne kúpiť, nereka to, že je vykovanie z nimi legálne. Neexotické domáce zvierio je všetko lepšia voľba a v zvieratovňach vesela som mnoze srečno-európske zvierata nad novým doma.
1: Dobre, Regina Korinkitz z Dresdžan, wenn er da goa samovitosti bačoinskeje vosade.

0: Just hat schmeckt nur bodywitchig.
1: Polizias G.
2: Du bist Kopizach hier Firma Dostauer Poskit, gepostet nähe Braunis, gehe Kenzlier, Kotrasch hier Poskit, schau mal grad, am Maschine ist Insolvenze. Firma Jeskasa war grad, sat zittes hat's Euro, Jundbak genie Dostauer nähe. Bottom so hukopa, so su jich sehbali. Niemalik euch gen chitame wir reportsche Polizie wo wopschudnistwe se slubinem rozmnoženjom penies. V Budišinje je pozdatna firma z Berlina v umenkare telefonisce lukrativne modele za lutovanje poskičiva. Na to je vun jacore 1000 euro na konto v belgijske pše pokazal. Potem pak pje čišina, žaden kontakt možne a penese su kaj šupada fuk.